0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječe se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službi.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata. Vijesti. Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
1: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavljaju na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strelac bio Charles de Ketelare. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 3 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
7: Under the MOU.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2-1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je gradonačelnik Buja poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Jučer je ispitan u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje.
2: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sad gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobode ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Do 25. kolovoza u 47 dana na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Otvaranju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanica predsjednika vlade i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić, ministri Tonči Glavina, Nataša Mikuš-Žigman i Radovan Fuchs. Živahno je sinoć bilo i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći.
3: Sport.
0: Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat. A večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka, uglavnom od 14 do 19. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futvić, uredila Jelena Remer.
4: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
5: Dobro jutro, lijep pozdrav svima na valovima Radio Osijeka. Nadam se da ste se lagano razbudili. Evo, družimo se u jutarnjem programu kao i uvijek subotom. S vama su ovoga jutra Branimir Bošnjak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić. Moje ime, čuli ste, Tanja Grganović. Družimo se sve do 10 sati. Za vas imamo svježe vijesti, bit će javljanja, zanimljivosti, a započet ćemo uz puno dobre glazbe. Prve su nam Meritasice, koje će nam pjevati dok čekamo dan, a ne zaboravite da ih večeras možete poslušati i u Osijeku na večeri Vina i umjetnosti.

Stigao nam je dan, meritasice su ovo bile večeras, ne zaboravite, možete ih slušati na Večeri vina i umjetnosti u parku. Sinoć je počelo, bilo je više tisuća ljudi, bilo je super, a vidimo se naravno i večeras. U 6 sati i 10 minuta idemo vidjeti kakva je situacija s temperaturama u cijeloj Hrvatskoj. Započet ćemo s Osijekom gdje je već 18 celzijevaca, toliko je i u Zagrebu, u Varaždinu je 17, u Sisku također 17, u Kutjevu 19 stupnjeva, u Slavonskom Brodu 16, potom na Plitvicama je 17, u morskim destinacijama je nekoliko stupnjeva više, recimo krećemo s Opatijom, tamo je 22, u Crikvi je 21, na Rabu 23 stupnja, u Zadru 23,5, potom u Šibeniku 22, u Splitu također 22, a u Dubrovniku je najtoplije, tamo je čak 24,5 celzijeva stupnja. Umjereno oblačno, vedro, pretežno vedro je u cijeloj zemlji, za sada nema kiše, no meteorolozi za danas najavljuju djelomice sunčano uz promjenjivu oblaku, na oblaku i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24, a najviša dnevna kretaće se između 27 i 32 celzijevca, toliko će biti najviše u nas na istoku Hrvatske, 31-32 tijekom dana, a vidjet ćemo hoće li nas pogoditi i ova kiša koja je najavljena.

Buzina, kolona je oko 2 km. Prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ima radova, naravno, sve to možete provjeriti na www.hak.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, na Bajakovu se na ulaz osobnih vozila čeka do 30 minuta, na izlaz osobnih vozila do 3 sata, a na izlaz teretnih vozila oko sat i 30 minuta. Što se tiče pomorskog prometa, ako ćete na neki od otoka, nema za sada poteškoća, no to se mijenja iz sata u sat, pa svakako sve to provjerite na www.hak.hr ili na www.jadrolinija.hr.

6 sati i 16 minuta, imamo za vas izvješće iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta, kažu, promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Imamo i malo pojačanog prometa, A1 Split, Zagreb-Split Dubrovnik, pojačan promet u smjeru mora. Na A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona oko 2 km. Na A3 Bregana-Lipovac, prema naplatnim postajama Lučko,

6:22, ako možete mirno spavajte, a ako ste se već probudili, poslušajte i naš Osijek Info za 7-8 minuta u kojemu možete čuti i najave svih današnjih događanja.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Na Osječkom ljetu kulture večeras su programi za velike i male. Na Oljkiću u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića od 11 sati izvedba je predstave Jednozubi gusar autorskog projekta Ivane Vukićević, Đorđa Dukića i Gordana Marjanovića. Na platou iza Hrvatskog narodnog kazališta izvedba je još jedne operne noći. Koncert solista zbora i orkestra Osječko kazalište počinje u 21 sat. Ulaz na programe je besplatan. Vrhunska vina Slavonije i Podunavlja, bogat glazbeni i umjetnički program te opuštena lounge zona dio su ponude ljetnog izdanja Večeri vina i umjetnosti, koja je sinoć u Perivoju Kralja Tomislava privukla više tisuća posjetitelja, a nastavlja se i večeras. Posjetitelji će i danas uživati u nastupima izvođača, među kojima su DJ Omke, Jelena Radan, Meri Aman i Anita Valo, te umjetničkim programima koje predvode Nikola Faller i Ivana Lončarić. Početak je u 19 sati. Festival mladih Ljetni Korzo održat će se u Belom Manastiru uz bogat glazbeni, zabavni i sportski program za sve generacije. Manifestaciju organiziraju lokalne udruge i ugostitelji, pa će tako posjetitelji moći uživati u nastupima jazz pop sastava Munguru i DJ Šipca, rekreaciji uz odbojku i badminton u režiji udruge PGDI, kreativnom slikanju s Biljanom Smolčić, te lounge zoni udruge Đola i ugostiteljskoj ponudi. Sve aktivnosti odvijat će se na Trgu Slobode od 20 sati. Koncert istaknutih hrvatskih klasičnih glazbenika, violinista Gorana Končara i pijanista Brune Vlaheka održat će se danas u Donjem Miholjcu u sklopu 7. Prandau festivala. Glazbenici će publici predstaviti stilski bogat i tehnički zahtjevan program koji spaja dijela talijanskog baroka, ruske neoklasike, francuskog ekspresionizma te domaću suvremenu kreaciju. U dvorcu Majlat početak je u 20 sati. Tradicionalna izložba Oldtimer vozila održat će se danas na parkiralištu trgovačkog centra Porta Nova u Osijeku od 9 do 15 sati. Posjetitelji će moći razgledati i fotografirati se uz elegantne Mercedes klasike iz zlatnog doba koji svjedoče o duhu vremena u kojem su nastali, što nudi zanimljiv sadržaj i nezaboravno iskustvo za cijelu obitelj. I za kraj vremenska prognoza, danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. U drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito navečer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 18, a najviša dnevna između 28 i 32 Celzijeva stupnja. Trenutačno u Osijeku bilježimo 18 stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 86%, dok nam jugoistočni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.

6:37, imamo za vas jasnu i biometeorološku prognozu. Zbog nestabilne atmosfere u većini područja će biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetujem se pridržavanje terapije uputa liječnika. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje. Držite se.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Kao i uvijek pripremila ga je naša Iva Fijala, a danas je 11. dan mjeseca srpnja i danas obilježavamo Svjetski dan stanovništva. Ujedinjeni narodi obilježavaju ga od 1989. godine kako bi skrenuli pozornost na probleme svjetske populacije. Izabran je baš današnji dan jer je 11. srpnja 1987. prema procjenama rođen 5 milijarditi stanovnik zemlje. Sada nas ima oko 8,3 milijarde. Ovogodišnja je tema ostvarenje nada i težnji mladih danas i za budućnost. Današnji problemi s populacijom ne odnose se samo na rast ili pad broja stanovnika. U nekim zemljama vlada zabrinuto zbog pada stanovništva i nižih stopa nataliteta, dok u drugima brojni ljudi ne mogu imati onoliko djece koliko žele. Nije važno samo planiranje obitelji, nego i poslovi, domovi, sigurnost te zdravstvena skrb. Današnja generacija adolescenata i mladih ljudi najveća je koju je svijet ikada vidio. Planet je sada dom za više od 1,9 milijardi ljudi u dobi od 10 do 24 godine. Od toga je više od 1,2 milijarde njih u dobi od 15 do 24. Većina živi u zemljama s niskim i srednjim dohotkom i čini značajan udio njihovog nacionalnog stanovništva. Način na koji ovi mladi ljudi doživljavaju adolescenciju, posebno njihova sposobnost donošenja informiranih odluka o svojim djelima, životima i budućnosti, oblikovat će razvojne ishode za buduće generacije. Idemo sada u 1916. godinu. Na današnji dan američki predsjednik Woodrow Wilson potpisao je ugovor o državnoj potpori izgradnji cesta, budući da su tada u SAD-u ceste najviše ovisile o vremenskim prilikama. Boom koji je nastao prodajom Fordova modela T ukazao je na potrebu izgradnje prometnica i u ruralnim, a ne samo gradskim područjima. 1937. umro je američki skladatelj George Gershwin, poznat po djelima Rapsodija u plavom, Amerikanac u Parizu, Porgy Bess. A 1938. Orson Welles radio show počeo se emitirati u Njujorku. Taj dramski program ostao je zapamćen po fikcijskoj drami emitiranoj te iste 38. pod naslovom The War of the Worlds, u kojoj su se Marsovci spustili u Grover's Mill u New Jerseyu. Emitirana u noći vještica, drama izazvala paniku kod slušateljstva, koje je pomislilo da je riječ o izravnom prijenosu spuštanja svemiraca na Zemlju. I za kraj malo glazbe, na današnji dan 1959. rođena je pjevačica Susan Vega. Ovo je njena, čini mi se, najpoznatija, baš mi je draga. Luka.

6:48, ako vas zanimaju svježe vijesti iz zemlje i svijeta, prenosimo jutarnju kroniku iz zagrebačkog studija točno u 7 sati, pa ostanite tu, a nakon toga vraćamo se jasno u naš program. Ovo je vaš Radio Osijek, želimo vam dobro jutro uz nekih 18 stupnjeva za sada u Osijeku.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.
3: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
4: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
5: Možda varečin i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
2: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
6: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodna riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marjanović, a slučaj je komentirao i ministar Božinović.
7: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
6: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
8: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
9: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
8: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
9: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
8: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
9: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju, ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jače Istina je tu i ja sam tu.
8: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
2: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam, genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen, čini mi se, na 10 godina. On je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže, mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda, i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor u utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
12: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
2: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, NUZ istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
13: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u, Amir Said Iravani.
14: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
13: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
14: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
13: Prošli mjesec napadnuta je i nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
2: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjeck ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
0: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koju uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
2: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere.

0: podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
1: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
2: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već je produkt sinergije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
0: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
3: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
4: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zamjetno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
5: Calvin Harris.
4: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
5: Ona voli ove rap music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
6: Ti bi na koncertu?
5: Oh yeah, kupla sam i ja tar.
6: A svaka čast.
5: 300, thank you.
7: Yeah, but I'm staying with her. She's gonna party with me.
4: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom parku mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
8: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
4: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja je mirno ispratila uistinu veliku okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
9: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
4: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
3: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana 2 premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
10: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih 10 godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe,

0: vremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
1: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježeći 41 godinu od objave trećeg Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
2: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete. Ulazak je slobodan.
1: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
2: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
1: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
2: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre u Splitu počela ultra.
1: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
3: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
2: Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
5: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabijen jenio ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
4: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja u 23 sata u Majamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prinos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovare i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun, višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Johnji na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperatura zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
11: Jutarnji program Radio Osijeka.
13: Hit tjedna.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Najbolja glazba.

I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz zorašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.
2: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha, sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U sljedećih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. U Splitu je počeo i 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se sljedeća tri dana zabavljati u Parku Mladeži. Jutro su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada. Tijekom prve noći Ultra splitske hitne službe nisu imale previše posla. Liječničku je pomoć zatražilo tek 50 ljudi, a četvero je završilo u bolnici. Pojačani promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Kod naplatnih postaja Trakošćar u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a na A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko 2 km. Kod naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Galarosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je za sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Franciji, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i nestabilno. U drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji, osobito navečer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32 celzijeva stupnja. Trenutno u Osijeku bilježimo 22 stupnja, tlak je 1015 hektopaskala, relativna blažnost 76%, dok nam puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ponavljanje trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nescafe, kava koja mijenja sve.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Program Radio Osijeka.

8:27, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Nadam se da ste se razbudili. U 8:00 izmjereno 22 celzijevca u našem gradu. Biće toplo, ali kažu poslije podne i navečer i u noći, zapravo na nedjelju, da će biti izraženije promjene vremena. Biće kiše, biće grmljavine. Vidjet ćemo koliko će to biti na našem području. Svi znamo za Anthonya Hopkinsa i znamo da je glumac, zvijezda je, i to onog filma Kad jaganci utihnu. Rekao je naime da je ostvario svoju prvotnu želju da kao skladatelj potpiše diskografski ugovor. 88-godišnjak potpisao ugovor s diskografskom kućom Decca Classics, te će sljedećeg mjeseca objaviti album naslovljen Life is a Dream, kolekciju dijela na kojima je radio 6 desetljeća. Prvi single Break and Roll je objavljen jučer, a imamo ga, ali nećemo pustiti, to je klasika, baš klasika, ono, pa koga zanima, vjerujem da će potražiti na YouTube-u. Glazba je, kaže Hopkins, bila moja prvotna žudnja, moja prvotna želja i skladam glazbu cijelog mog života. Neki od tih komada sa mnom su živjeli desetljećima i još uvijek im se ponekad vraćam. Moj cijeli život je san, a tako se zove i album. Kazao je da je potpisivanje ugovora s diskografskom kućom Decca bila najveća čast u njegovom životu. Kaže, bila mi je istinska čast surađivati s istaknutim britanskim orkestrom, Filharmonija orkestra, i virtuoznim solistima, čelistom Georgeom Nietom i pijanistom Sergeom Tiempom. Eto ga, Hopkins u 9. desetljeću života, dakle ima 88 godina, sklada i potpisuje ugovore s diskografskim kućama. Svaka čast.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ovo su vijesti u 9 sati u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Ja sam Tanja Grganović. Na Osječkom ljetu kulture danas programi za velike i male. Na Oljkiću u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića od 11 sati izvedba predstave Jednozubi gusar autorskog projekta Ivane Vukićević, Đorđa Dukića i Gordana Merjanovića. Na platou iza Hrvatskog narodnog kazališta izvedba još jedne operne noći. Koncert solista zbora i orkestra Osječkog kazališta počinje u 21 sat. Ulaz na programe je besplatan. Vrhunska vina Slavonije i Podunavlja, bogat glazbeni i umjetnički program te opuštena lounge zona dio su ponude ljetnog izdanja Večeri vina i umjetnosti koja je sinoć u Perivoju Kralja Tomislava privukla više tisuća posjetitelja, a nastavlja se i večeras. Posjetitelji će i danas uživati u nastupima izvođača, među kojima su DJ Omke, Jelena Radan, Mary Jaman i Anita Valo, te umjetničkim programima koje predvode Nikola Faler i Ivana Lončarić. Početak je u 19 sati. Festival mladih Ljetni Korzo održat će se u Belom Manastiru uz bogat glazbeni, zabavni i sportski program za sve generacije. Manifestaciju organiziraju lokalne udruge i ugostitelji, pa će tako posjetitelji moći uživati u nastupima jazz pop sastava Munguru i DJ Šipca, rekreaciju uz odbojku i badminton u režiju udruge PGDI, kreativnom slikanju s Biljanom Smolčić, te lounge zoni udruge Đola i ugostiteljskoj ponudi. Sve aktivnosti odvijat će se na Trgu Slobode, večeras početkom u 20 sati. Koncert istaknutih hrvatskih klasičnih glazbenika, violinista Gorana Končara i pijanista Brune Vlaheka održat će se danas u Donjem Miholjcu u sklopu 7. Prandau festivala. Glazbenici će publici predstaviti stilski bogati i tehnički zahtjevan program koji spaja dijela talijanskog baroka, ruske neoklasike, francuskog ekspresionizma te domaću suvremenu kreaciju. U dvorcu Majlat početak je u 20 sati. Tradicionalna izložba oldtimer vozila održat će se danas na parkiralištu trgovačkog centra Porta Nova u Osijeku od 9 do 15 sati. Posjetitelji će moći razgledati i fotografirati se uz elegantne Mercedes klasike iz zlatnog doba koji svjedoče o duhu vremena u kojem su nastali, što nudi zanimljiv sadržaj i nezaboravno iskustvo za cijelu obitelj.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i nestabilno. U drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi, osobito navečer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 18, a najviša dnevna između 28 i 32 celzijeva stupnja. U Osijeku trenutno bilježimo 24 celzijeva stupnja. Tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 68%, dok nam puše slab jugozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Idemo do Hrvatskog autokluba doznati kakva je situacija u prometu. Vjerujemo da su gužve, da ekipa koja ide na godišnji kreće prema moru Hrpimice, a više o tome zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kakva je situacija, imali gužvi?
2: Pa situacija je tipična za subotu usred ljetne sezone. Dakle, gužvi ima i to najviše na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, gdje se vozi usporeno u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Također stvara se kolona pred naplatama Lučko iz smjera obilaznice. Ta kolona nekako dolazi u naletima, tako da posljednjih sat vremena je nije bilo, ali prije toga je bilo već od 6 pa do 8. Evo sad se ponovno počela stvarati, dakle kako putnici dolaze, tako nastaju povremeno i te kolone, osobito dakle iz smjera obilaznice. Sličnu situaciju očekujemo kroz cijeli dan, dakle jašanje ovih gužvi, osobito iz smjera zagrebačke obilaznice, te povremene zastoje, to jest i kolone, osobito na autocesti između navedenih čvorova, dakle Lučko i Bosiljevo. Osim toga, kolona je i pred naplatnim postajama Trakošćan na autocesti A2 i to u smjeru Zagreba. Tamo je kolona duga oko 3 km, a zastoji su također i duži Jadranske magistrale na prilazima turističkim mjestima te na Krčkom mostu u smjeru Otoka. Tako da svima koji planiraju danas putovati savjetujemo da pomno prate prometnu situaciju. Računajte na to da su u ljetnim mjesecima, pogotovo na ovakve dane koji su najopterećeniji, mogući i izvanredni događaj u prometu koji dodatno usporavaju sam promet, kao što su prometne nesreće. Njih je nažalost bilo i danas, tako da računajte da je to moguće. Da biste ih spriječili, održavajte sigurnosni razmak između vozila, prilagođavajte vožnju uvjetima na cestama, te pazite na sebe i druge u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulje su čekanja već sada u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje se na izlasku iz Hrvatske čeka i do 3 sata, dakle u putničkom prometu. Nešto je bolja situacija na prijelazniku Tovarnik, gdje je prijavljeno čekanje od sat vremena na izlazak iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima i takva će situacija biti danas kroz cijeli dan što se tiče tog pojačanog prometa. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da kao i uvijek paze na sebe i druge u prometu.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama i izvješću. Želimo vam ugodan dan, a našim vozačima sretan put.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U 9.44 idemo do naše leteće ekipe koja je jutros se vozi u nekim krasnim vozilima. Ili će tek. Ivane, dobro jutro.
2: Krasnim, skupim i vintage, tako definitivno možemo nazvati old timere. Dobro ti jutro, dobar ti dan Tanja, pozdrav svim našim slušateljima s parkirališta trgovačkog centra Porta Nova, na kojemu će od 10 sati pa sve do onih poslijepodnevnih sati započeti izložba old timera u organizaciji Old Timer kluba Osijek. Koliko će se ovdje ljubitelja takvih nešto staromodnih limenih ljubimaca okupiti, kako će izgledati današnja izložba, upitat ćemo predsjednika kluba, gospodina Marka Mađara. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli.
3: Hvala, bolje vas našli. Evo, mi smo 10 godina kao klub, Timer klub Osijek. Evo, ove godine smo odlučili samo da izlažemo Mercedes. Pa ćemo probati ove godine kako će biti za nagodno i tako.
2: Koliko će danas ovdje biti vozila?
3: Pa nadamo se, minimum će biti najmanje 20 do 40-50 vozila, sad zavisi sve i od vremena, najavljivali su kišu pa neki nisu sudili doći tako.
2: Muti nam se malo vrijeme, ali evo nadamo se da kiša ipak danas neće biti u našemu gradu, posebice u ovom dijelu grada, odnosno Redfale, gdje ćete danas održati samu izložbu old timera. Posebnost je ovakve jedne izložbe što predstavlja jednu povijesnu epohu, jedno vrijeme, vozila koja se više nužno i ne voze.
3: Pa jeste, to je, evo, ja posjedujem Mercedes i 49. dizela. To je, mislim, jedinstveni tu u regiji dizel koji je registriran. I u svakodnevnoj upotrebi, kad treba. Sve više ga čuvamo, ipak treba sačuvati ga i za ostale generacije iza nas, da ostane nešto.
2: Vozite li ga onda svakodnevno po gradu?
3: Ne vozim ga svakodnevno, evo tako prilika ako je svatovi i neko slikanje i tako. Pa inače, mislim, nije interesantno da on svaki dan se vidi u gradu, onda ne bi bio interesantan. Ovako, nedeljom, kada je lijepo vrijeme, provozamo se sa ženom i tako.
2: Kako izgleda to vaše vozilo? Naši slušatelji će to moći vidjeti na našoj Facebook stranici, ali evo, možete nam i vi dočarati po čemu je vaša mečka, ona nešto staromodnija posebna.
3: Pa to je prijeratni model koji ima kontra vrata, kaubojska vrata, da se otvaraju naprijed. Dizel 1.7, motor... To je mali motor, tako 60 konja i on potrošnja, zato su Švabe napravile dizela red potrošnja. On troši svojih 6-7 litara, dok benzina troši preko 20. I onda i oni su Švabe su tražile da bi uštedili i da imaju bolju produktivnost.
2: Često se danas govori o automobilima i današnjoj njihovoj potrošnji. Prema vašem mišljenju, jesu li tada nekoć automobili bili bolji?
3: Pa jesu, bili su izdržljiviji i sve, ali osobito bila, nije, onda se nije toliko gledalo na potrošnju. Kažem, benzina troši cirka skoro 20 litara, isto 1700 kubika, dok dizel troši ispod 7 litara, 6-7 litara. Tako i onda se šparalo na gorivo, čuj, ko je imao, to je sipao i vozio se.
2: Tko ima danas pravo bogatstvo, sigurno ima jednoga old timera. Osim vašeg Mercedesa, tu se mogu vidjeti i brojni drugi modeli. Koje biste još spomenuli, koji su posebni?
3: Pa posebni se još nisu došli, jer rekli smo kod 10 sati. Posebni su ovi 120, to je druga serija posljeratna, i onda Repaš 110 i 115. I 123 Mercedes, to se može nazvati Mercedes. Malo ovo drugo, 124 C klasa, 250 i šta znam, to su već plastika. Ovo do 123 je bio lim i niklovani branici, a ovo drugo je sve plastika, tako da to je old timer, on 30 godina, ali nije to pravo što kažu.
2: Nije to više to. Da.
3: Nije to što se traži. Jel old timer plavi kad on je pravi, kad on ima ovaj branike i kad ima limene blatobrane. A i plastične, kad ima blatobrane i to, to više nije old timer. To, on je 30 godina, ali se to drugčije gleda.
2: Na stranu ovih današnjih automobila, i sami ste uvodno spomenuli da Old Timer klub Osijek ove godine proslavlja svoju obljetnicu, a to je jedno već desetljeće, to je 10 godina postojanja. Po čemu pamtite ovih 10 godina?
3: Pa, pamtimo po mukama, ko što smo polako se snabdjevali. Ja sam najprije imao BMW, motore i Mercedesa 110 repaša, pa onda kasnije prodao njega, kupio ovoga 170 i tako. Što ne kaže, snalazimo se i Starije, što starije to bolje.
2: Koliko članova ima vaš klub, odakle smo oni dolaze? Jesu li samo iz Osijeka ili imate prijatelje iz drugih dijelova Hrvatske?
3: Članova na papiru imamo dosta, ali što se tiče rada imamo svega nas par koji radimo, tako da. Jer većinom su ljudi, to su mlađe auto i onda on dobije potvrdu za osiguranje, onda više ga to ne interesira.
2: Ali dobro, evo, znate kako postoje ljude koje zanimaju i dalje te stare automobili, njegujete tu tradiciju, između ostaloga, umrežavate se i družite se, nije samo uvijek sve na izložbi.
3: Pa nije, to je ono, jer, pazite, uvijek neko nekakve dijelova treba, ne možete vi, kaže, kupi, ne možete vi ni kupiti ništa, sve sa novcem. To je druga stvar, nije to da ti sad kupite, jer to moraš, jer će ti neko pokloniti ili dati onda razmjena dijelova kad se tako sastanemo da kontaktiramo jedan s drugim i tako.
2: Lijepa jedna priča, želimo vam evo još puno uspjeha u narednim godinama rada i za sam kraj ovog javljanja u programu Radio Osijeka možete uputiti pozivnicu svim našim slušateljima da dođu na izložbu oldtimera ovdje na parkiralište Porta Nove. Do kada će ona potrajati i može li se možda netko provozati?
3: Pa provozati se može, ali poslije svega, što onaj kaže, zato su svatovi i prigodne vožnje, a ovako mislim tu kud ga provozati, nemamo kud da. A mi ćemo tamo do 3-4 sata, doklen ko hoće, jer dobit ćemo, što ne kaže, ručo, ješ ćemo nešto oko 11-12 sati, pa će onda dok ljudima dosadi, iako nas kiša ne otera.
2: Nadamo se da kiša neće biti, a ako ne bude, vi svakako u jedan džir.
3: Ma, može, dogovoreno.
2: Eto ga, dogovorili smo i jednu vožnju, a vi, dragi naši, ako ste u prilici, stvarno dođete vidjeti kako to izgleda, jedan povijesni pregled automobila, odnosno onih starijih Mercedesa na parkiralištu trgovačkog centra Porta Nova. Čuli ste sve, potraće program ovdje do onih ranih poslijepodnevnih sati, tamo negdje do 15-16, moći ćete vidjeti one prave stare automobile. Tanja, toliko.
1: Hvala ti lijepa, Ivane, hvala tom sugovorniku, uživajte u ovim izložbenim modelima i vidimo se na radiju. Pozdrav.
2: Vidimo se, a evo nam i grmljavine, do slušanja.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iz Hrvatskog autokluba javljaju da je i dalje pojačan promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika, pa se sada vozi jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko 5 km. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je sada oko 3 km, a na prilazu Lučkom iz smjera Buzina kolona je oko 2 km, jednako kao i kod naplatne Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Splitskom parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50 posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje u vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla. Ali je zato posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Splitska je policija prvog dana Ultra zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana te prekršajno prijavila 82 osobe. 5 osoba je kažnjeno zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona. Očekuje se da će u 3 dana festival posjetiti oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra Europe u ponedjeljak seli na Brač. Danas bi se trebali nastaviti pregovori SAD-a u Iranu u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, za što je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu, regiji Andaluziji. Evakuirano više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. Tajfun Bavi pogodio južni japanski otočni lanac Sakishima jakom kišom i snažnim vjetrovima dok se kretao prema Tajvanu, gdje su evakuirana 1000 ljudi. Vlasti su upozorile na rizik od poplava i klizišta. Gotovo svi gradovi i okruzi diljem Tajvana proglasili su praznik zbog tajfuna, zatvorivši sve urede i škole dok su trebali raditi tijekom vikenda.
1: Sport.
0: U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca. A večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženije, osobito navečer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura između 28 i 32, a u Osijeku je trenutno 27.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan. U zvanju Hrvoja Dražića.
1: E, pozdrav svima, dobar dan, 10 sati je, a danas se mi družimo do 15 sati, uz vas je Branimir Bošnjak i tako, bit će lijepo, pa nadam se da vam je dobra ova subota, iako, neko je varljivo vrijeme, moglo bi padati kiša, moglo bi biti nezgodno, tako da ako ste mislili iskoristiti vrijeme, možda bolje sada još dok se može, jer evo, ako ste čuli vremensku prognozu, kasnije bi moglo biti kiše. Inače, glazbu nam je pripremao za danas Miljenko Gambiraža, tako da će biti gangsta glazbe, ništa se ne brinite. To je neke važne informacije koje sam se sada rekao, a oko 10.15 nam stiže naš Ivan Vuknić, odnosno naši letači koji će se javiti sa jedne zanimljive lokacije i najaviti nešto što će se događati danas. A sada Warren G i Nate Dogg sa Regulate.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulate.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Vraća nam se i naš Ivan Vuknić, i to Ivane, ako se ne varam, iz neke škole ili dvorišta nekog ili tako nešto.
2: Tako je, o trećoj osječkoj gimnaziji je riječ. Dobar ti dan, Vanja, pozdrav i svim našim slušateljima. Najavit ćemo Beer Garden, događaj koji tijekom ovih ljetnih mjeseci uistinu okuplja najbolje ono i od ekipe, ali i od glazbenog line-upa u dvorištu osječke matematičke gimnazije. Sve naravno s ciljem zabavljanja ljudi, uveseljavanja tijekom ovih ljetnih mjeseci, ali između ostaloga i uživanja. Što točno donosi večerašnji Beer Garden, upitat ćemo jednog od organizatora, to je Toni Bukić iz Pulse Eventsa. Dobar dan i dobrodošli.
3: Pozdrav, dobar dan ili dobro jutro, pošto je subota, pa je možda ekipa se malo kasnije ustala.
2: Sve su opcije uvijek otvorene. Ono što nas očekuje večeras, bit će još jedan glazbeni program nakon jučerašnjeg, svakoga vikenda za nekoga nešto.
3: Da, evo, ušli smo u treći vikend Beer Gardena. Prošla dva vikenda su nam bila pretrpana

0: sa glazbenim događanjima. Imali smo gostovanje Krankschwestera i grupe Connect. Usto smo imali i nekakva događanja, to jest DJ-eve i bendove, i pratili smo sve utakmice hrvatske reprezentacije. Ono što nas očekuje ovaj vikend, to jest danas, je meni onako dosta dragi event, malo da probudimo ovu stariju ekipu u gradu Osijeku, a to je Kro Trash Klub. Imamo danas, znači, glazbu hrvatskih 90-ih i 2000-ih, ono što ja kažem, zlatno doba naših hitova, tako da ovim putem pozivam svu i mlađu i stariju ekipu da ovaj danas budu s nama i da svi zajedno plešemo do 3 ujutro. Sljedeći vikend zatvaramo Beer Garden, to je peti vikend koji smo odradili. U petak nam dolazi legendarni rap duo Bolesna braća sa svojim povratničkim koncertom. Nakon 20 godina se vraćaju ponovo u Osijek, što je meni iskreno ono bila jedna velika želja u mom ovom organizacijskom poslu, da njih dovedem u Osijek i da ih nekako vratim iz mrtvih, što se kaže. Oni su obilježili ono moju mladost. A subota je rezervirana za tehno program Recode, gdje nam dolazi mađarski DJ Balaš, DJ producent, i mislim da smo s tim ono zaokružili stvarno jedno lijepo događanje što se tiče Beer Gardena, glazbenih događanja za svakog ponešto.
1: Iz koje je točno potrebe proizašlo to da se odlučite organizirati ovakve događaje za, možemo definitivno reći, cijelu raju u Osijeku?
0: Da, što se tiče Pulse Eventsa, on je nekako ono krovna organizacija svih tih događanja. Znači, pod Pulse Event spada i taj Beer Garden i Flashback i ovaj Pulse Event što je bio na plaži Pampas prošle godine na Opus Areni. Pa iz potrebe nekako... Moje uvjerenje je da osječka urbana scena dosta propada, nažalost, i da smo izgubili nekakve dobre događaje i evente u gradu Osijeku. Moram spomenuti i Urban Fest, žalosno što se to više ne održava. Osječko ljeto mladih je isto nekako nestalo. Panonijan glazbeni program je isto nekako onako prestao, ove godine, ajmo reći, se nekako vratio, ali zadnjih godina je to dosta bilo slabo. Naravno, ja to gledam ponuda i potražnja, mislim da u Osijeku treba ljudima onako predstaviti nekako lijepo im to sve marketinški predstaviti, sve te nekakve glazbene događaje, da bi se ljudi, što se kaže, narodno upecali. I ja mislim da je u Osijeku dosta velika potreba u stvari za nekakvom urbanom scenom i glazbom, ali nekako treba ljude potaknuti na to. Tako je nastao ovaj Pulse Events i naš je nekako cilj, evo, kroz ove dvije godine u kojem smo i uspjeli, da okupimo stvarno, ajmo reći, da Osijek ne postane karta samo tradicionalne glazbe i, nažalost, folk kulture, nego evo da i urbana kultura u Osijeku onako postane jedan bitan dio naše scene.
1: Publika jeste diversificirana, ali evo i na Pampasu su ljudi različitih dobnih skupina bili, uživali su u elektronskoj glazbi, jer to su uvijek svjetska imena, evo, koje ste zapravo i drugu godinu za redom uspjeli dovesti. Hoće li tako biti i na godinu?
0: Da, na godinu idu veliki planovi, čak i za... možda i za ovu zimu, evo sad jednu ekskluzivu baš za vas otkrivamo, za ovu zimu isto planiramo prvi put indoor raditi nešto u gradu Osijeku i dovesti isto jedno poznato svjetsko ime. Na godinu isto želimo raditi na plaži Pampas, želimo raditi možda dva stage-a, da bude jedan stage sa, ajmo reći, ovom prilagodljivijom glazbom, pod navodnicima komercijalnijom, a drugi stage želimo i ovu underground kulturu opet probuditi u Osijeku, koja je prije 7-8 godina sa programima kao što su Kasa, Traum i svi ostali dovodili svjetske DJ-eve, ajmo reći, u nekakvoj underground glazbi, gdje su ti događaji bili posjećani čak po ono 700-800 ljudi. Nekako s koronom je ta scena malo zamrla, ali mislim da se to opet može probuditi. Ali kažem, evo, na godinu želimo opet dovesti velika svjetska DJ imena u Osijek, a onu godinu iza ako bude sve u redu i ako budemo imali podršku cijele lokalne samouprave i turističke zajednice i svih sponzora, želimo napraviti veliki festival u Osijeku koji bi trajao 2 dana.
1: Veliki planovi, nadamo se da će se oni realizirati. Uvijek je naglasak na mladima, mladi vole različit sadržaj, bitno je da mladi gdje imaju izaći i provesti se, evo to mogu učiniti već danas, pa za sam kraj pozivnice svim našim slušateljima da danas dođu na Beer Garden u dvorište matematičke, ali i da poprate Pulse Events.
0: Evo, ja bih se zahvalio vama i na ovom gostovanju i na prilici da možemo malo ispromovirati ovaj naš brand. Želio bih se zahvaliti stvarno svim ljudima u gradu Osijeku i okolici koji nam davaju podršku i koji dolaze na naše evente. To nam je stvarno vjetar u leđa i to je nekakav dokaz da u Osijeku i u cijeloj Slavoniji postoji interes za našim događajima. I evo, obećajmo ovim putem da ćemo što više se truditi i stvarno dovoditi nekakva imena i staviti Osijek na kartu Hrvatske i cijele regije, jer nam je to nekako interes da Osijek ne bude nekakvo slijepo crijevo Hrvatske, jer to nije. I meni je to glavni cilj, jer ja sam veliki lokal patrioti, volim ovaj grad i trudit ću se da Osijek stvarno bude na mapi velikih europskih mjesta i festivalskih događanja.
1: Neka tako i bude, možda i mi za koju godinu postanemo baš meka svjetske elektronske glazbe. Hvala vam lijepa na razgovoru i do nekog idućeg puta.
0: Hvala i vama, do slušanja.
1: Vanja, toliko od leteće ekipe za sada.
2: Evo, svakako za večeras, što bi se reklo, zbrojice i doći u matematičku. Pozdrav.
1: Tako je, samo da nema oduzimanja. Do slušanja.

Moje oči pune ljubavi, Dusa Nova i Nina Badrić, 28 trenutno Celzijevih u Osijeku, pa onako, lijepo je, nije prevruće. Ako ste na putu na, za more, a mnogi jesu, koliko vidim, gužve su, velika kolona na prilazu Lučkom, a kolona su u pokretu i do Bosiljeva, tako da znate, ako idete, zateći ćete se negdje u gužve, ali polako, strpljivo i sretan vam put.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A eto nam leteće ekipe, marljive leteće ekipe, još jednom u ovom satu, naši Dario Vračević i Ivan Vuknić. Pozdrav Ivane.
2: Dobar dan Vanja i tebi, još jednom pozdrav svim našim slušateljima iz Čepina. Kako i kaže ona pjesma, nema nama do našeg Čepina, a upravo je danas Čepin, odnosno buduća koncertna dvorana i središnje mjesto okupljanja studenata građevine povodom još jedne konferencije studenata građevine iSuccess. Koliko se studenata okupilo ove godine i što će sve tijekom održavanja ove konferencije oni odraditi, što će od gradilišta obići, upitat ćemo glavnog organizatora, a to je Antonio Subašić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Pa evo, danas smo se okupili tu, kao što ste rekli, u sklopu konferencije iSuccess. Obilazimo ovo zdanje. Okupilo se 50 studenata iz 4 države. Konferencija traje 3 dana. Jučer je bilo svečano otvaranje i program predavanja i obilazak gradilišta također i danas. I evo, odlučili smo ove godine studentima koji su došli iz drugih gradova pokazati ovu koncertnu dvoranu, jer smatramo da je to iznimna prilika, iznimna jedna građevina i sa građevinske struke i sa arhitektonske. Tako da, i moram te ispraviti na početku, konferencija okuplja studente i građevinarstva i arhitekture, tako da ovo je upravo savršen spoj te dvije struke.
2: Savršen spoj dvije struke, ali između ostaloga spajate ono najbolje od teorije i od prakse.
3: Tako je. Tako je. I upravo smo to pokušali napraviti ove godine. Jučer su studenti imali priliku slušati predavanja upravo izvođača i partnera koji su radili na ovome, znači na ovoj građevini. I danas imaju priliku te elemente vidjeti. Znači, jučer su slušali o tome, vidjeli prezentacije, ono u teoriji za što se koristi i pri projektiranju zašto to tako stavljamo, i danas upravo mogu vidjeti te gotove elemente kako si rekao, u praksi vidjeti zapravo čemu to služi.
2: Iako su ljetni ispitni rokovi završili, studenti su marljivi i vrijedni, a upravo je ova konferencija pokazatelj toga.
3: Pa da, tako je. To nama uvijek dođe kao šećer na kraju ispitnih rokova, tako da ono, kad su svi već umorni od toga, skupi se snage i organizira se ova konferencija, tako da svaka čast, želio bi tu pohvaliti cijeli organizacijski tim, jer su za njih mjesec dana stvarno dali se od sebe i evo, ponosni smo što smo uspjeli organizirati 11. konferenciju, ukupno 4. po redu, tako da evo, nadam se da će se tradicija nastaviti iduće godine.
2: Ništa ovo nije moguće bez one prave razmjene iskustava i znanja upravo među studentima.
3: Pa da, da, i među studentima, a i sa strukom, tako da ove godine, kažem, još smo išli stepenicu više i nekako smo uključili i struku, inženjere, a i neke naše bivše studente, i jako su puno podržali, tako da su oni bivši studenti koji su nedavno završili fakultet i sad se zaposlili i rade, jako puno pomogli i doprinijeli konferenciji i prenijeli svoje iskustva studentima. I zapravo najveći broj pitanja studenata je bilo kako to poslije studija, je li teško, je li stresno, i tu su dobili jako ohrabrujuće poruke upravo bivših studenata, tako da evo, zadovoljni smo s time i nadam se da će tako i danas biti.
2: Međutim, nije sve formalno, tu je uvijek i ono neformalno druženje, osim razmjenjivanja iskustava, družite se, zajedno odlazite i na ručkove, između ostaloga, zabavljate se, razmjenjujete kontakte.
3: Pa da, tako je, uvijek mora biti taj dio druženja, gledamo to tako da prije podne i tijekom dana budu predavanja i obilaze ovih gradilišta, onda poslije podnevni dio i večernji dio je rezerviran za druženja i razmjenu ideja i iskustava, kontakata, i tu su stvarno se sklope pa jako velika prijateljstva i prijateljstva koje traju već godinama. I jako nam je drago što možemo, što nam se studenti i vraćaju. Znači, imamo sudionika koji su, ne znam, na drugoj godini svog fakulteta, pa sad na trećoj, četvrtoj, znači iz godine u godinu nam se vraćaju na konferenciju, tako da to je još jedna dodatna vrijednost ove konferencije.
2: Za sam kraj ovog našeg razgovora, s obzirom na to da se često u društvu stavlja naglasak i na cijene svega, posebice evo i nekretnina i na cijene novogradnje između ostaloga, kako vi kao mlada osoba gledate na to sve? Postoji li budućnost danas za mlade, možda pri kupovini kakve nekretnine?
3: To jako dobro pitanje i ja to moram odgovoriti. Tako da smo mi jučer bili na gradilištu 206 POS stanova. Znači na Vinkovačkoj i mislim da to da je to bila dobra prilika i da je to bila ta snižena cijena tih stanova, tako da, a sad za ove cijene nekretnina što divljaju, što se otišle u nebo, ne znam, to imamo samo tržište, tako da kako će biti u budućnosti, vidjet ćemo.
2: Ali za mlade uvijek ima nade, bar mi je ova iSuccess konferencija dobar primjer toga. Za kraj ovog javljanja jedna pozivnica svim našim slušateljima, studentima građevina i arhitektura da se odazovu u konferenciji na godinu.
3: Tako je, da. Evo vi sada ste mogli čuti što je bilo ove godine. Iduće godine već smo sad počeli dogovarati partnere za to, tako da zapratite nas na Instagramu, stvarno, evo, svi se trudimo da prikažemo i da približimo građevinu i arhitekturu svima, tako da, evo, trudit ćemo se i dalje i nadam se da će ova konferencija i poslije nas dugo godina imati svoju tradiciju.
2: Neka tako i bude, puno vam sreće i do iduće godine.
3: Hvala i vidimo se iduće godine.
2: Vanja, toliko od nas.
1: Hvala ti, Ivane, do slušanja, bok.
2: Do slušanja, pozdrav.

0: Točno je 11 sati. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti. Na početku vijesti iz prometa. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Kako javlja Hrvatski autoklub, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od čvora Buzin kolona je oko 2 km. Kod naplate Lipovac prema graničnom prilazu Bajakovu kolona je osobnih i teretnih vozila također oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu također je pojačan promet u smjeru mora. USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave jednoj građevinskoj tvrtki namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura. Tvrtka je zaradila 1 milijun 160 tisuća eura, a gradonačelniku je zauzrat plaćeno više od 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta za što je primila najmanje 4350 eura mita. Gradonačelnik se sumnjiči i da je obrt u vlasništvu pročelnice protuzakonito isplatio oko 39 tisuća eura za prijevode koji su bili u opisu posla pročelnice, te da joj je odao tajne podatke iz USKOK-ove istrage. USKOK će za dvoje okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za ostale okrivljenike za to nije bilo osnove, stoji u priopćenju. Jutros je u Zadarsko županijsko državno odvjetništvo priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, koji se održava u Splitskom parku mladeži, liječničku pomoć zatražilo je 50-ak posjetitelja, od čega je 4 završilo u bolnici. Dežuralo je 18 vatrogasaca sa 6 vozila, no oni, kako se doznaje, u vatrogasno-operativnom centru nisu imali posla. Ali je zato posla bilo za radnike čistoće, koji su jutros prikupili više od 50 tona otpada. Očekuje se da će u 3 dana festival posjetiti oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita, Ultra u ponedjeljak seli na Brač. U Dubrovniku se sinoć podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
1: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
0: Vrijeme. A na istoku Hrvatske danas djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. U drugom dijelu dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskove s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito navečer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 32 celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 29 stupnjeva, vlažnost zraka je 38%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na prilazu naplatnim postajama Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin na zagrebačkoj obilaznici kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Zbog pojačanog prometa između čvorova Krapina i Đurmanec zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet u smjeru mora, a zastoji su povremeno na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Prema Kaštelu i Plovaniji kolone su duge oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, a osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

Ako vas hvata fjaka, sve je razumljivo. 29 Celzijevih trenutno u Osijeku. Sunce nam je tu, onako, ljetno vrijeme. Iskoristite ga kako ste već zamislili. Možda kupanje, možda neki roštilj, tko zna. Pa evo, kasnije bi moglo doći do promjene vremena. Tako da dobro je to sada već sve iskoristiti. 11 sati i 18 minuta. Mi dalje plovimo na ovom ljetnom valu. Pa će nam tako stići i Ace of Base, All That She Wants, a glazbu je pripremio Miljenko Gamiraža ili ti Gagamba.

0: otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Radio Osijek.

0: 11 sati 41 minuta, subota, i to je onako savršen dan za iskoristiti sa svojim najdražima, posjetiti razne događaje, pa ćemo mi tako otputovati u Beli Manastir. Sa mnom na liniji Sara Ilić iz turističke zajednice područja Baranje. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Evo, večeras pripremate nešto zanimljivo, to će biti duž cijelog trga, pa me zanima o čemu se radi.
1: Tako je, danas nas po prvi put očekuje ljetni korzo u Belom Manastiru, s obzirom da smo saznali da je Belomanastirski trg slobode veći od onog zagrebačkog glavnog trga. Želimo ga iskoristiti na najbolji mogući način ove ljetne večeri i duž cijelog trga organizirati brojne pozornice sa dva izvođača i razne radionice za mlade, ali svakako i za mlađe i za nešto starije.
0: Tu će biti, znači, nešto bendovske glazbe, ali bit će i elektroničke glazbe, je li tako?
1: Tako je, odlučili smo na jednu stranu trga organizirati DJ-a, koktel majstora i razne sportske aktivnosti na otvorenom, tako da će građani i svi posjetitelji po prvi put u Belom Manastiru moći igrati odbojku na centralnom trgu, a s druge strane smo organizirali bend Munguru koji će pjevati jazz pop vrstu glazbe. Tamo će biti radionice sa vinom i baranjski vinari.
0: Znači, s jedne strane lagano onako vino, glazbica, s druge strane pak kokteli i malo onako jača glazba, znači ima za svakog po nešto.
1: Tako je, svakako u sve naše ugostitelje koji se ovako nalaze na Trgu slobode, posjetitelji će moći prošetati, uživati u ljetnoj večeri, u dobroj atmosferi, popiti hladno piće, zabaviti se, ali eto, vidjet ćemo. Nadamo se velikoj posjećenosti kako bi onda imali poticaj raditi još nekoliko puta ljetni korzo do kraja ljetne sezone, ali naravno nastaviti to i na godinu.
0: Pa evo, sve ste obuhvatili, znači i ove koji vole i nešto fino popiti i glazbu i naravno sportaše, a bit će tu i za kreativce i slikanja nekako, je li tako?
1: Tako je, naša lokalna umjetnica Biljana Smolčić imat će organiziranu radionicu, nešto u ljetnom štihu, tako da će svi posjetitelji moći nacrtati kako zamišljaju svoje ljeto, poslati poruku u boci i slično. Eto, smislili smo nešto tako raznoliko kako bi privukli razne generacije, svakako da planiramo u buduće raditi i drugačije izdanja, pa mogu biti i tematska. Eto, vidjet ćemo šta nam danas bude povratna informacija od svih posjetitelja i svakako da smo tu ispuniti sve želje.
0: Znači, kreće u 20 sati, kad završava?
1: Tako je, planiramo program završiti do 23 sata, tako da to baš bude ono pravi ljetni korzo, prošeta se, malo se popije piće, zabavi se sa društvom i obitelji i eto, do 23 sata to će biti gotovo. Ukoliko bude zainteresiranih i bude to nekakva dobra priča, možemo u buduće razgovarati o različitim konceptima, pa tako možda i produžiti.
0: Evo, nadam se da će trg biti pun večeras, da će što više ljudi doći i naravno zabaviti se i da ćete imati još puno ovakvih događaja.
1: Hvala vam lijepa, evo i mi se nadamo, tako da pozivamo sve večeras u Beli Manastir na ljetni korzo.
0: Evo, bila je s nama Sara Ilić iz turističke zajednice područja Baranje, pa hvala vam, do slušanja i sretno.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: sam prestar.
1: Podne je.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
3: Vinski mjesec Osječko-baranjske županije završava ovoga vikenda u Osijeku ljetnim izdanjem Večeri vina i umjetnosti u Perivoju kralja Tomislava. Dvodnevna manifestacija završava večeras kada publiku očekuju nastupi Meri Jaman, Anite Valo i Jelene Radan, benda Sold Out te DJ-a Omka, dok u Lang Zoni glazbu bira DJ Flegma. Uz vrhunska vina slavonskih i podunavskih vinara, glazbu i opuštenu atmosferu, organizatori pozivaju posjetitelje da večeras dožive završnicu vinskog mjeseca na otvorenom, uz druženje koje traje do kasno u noć. Tradicionalna izložba oldtimer vozila održava se na parkiralištu trgovačkog centra Porta Nova u Osijeku. Posjetitelji će do 15 sati moći razgledati i fotografirati se uz elegantne Mercedes klasike iz zlatnog doba koji svjedoče o duhu vremena u kojem su nastali. Organizator izložbe je oldtimer klub Osijek, a vlasnik jednog je i predsjednik Marko Mađar.
4: Pa nadamo se, minimum će biti najmanje 20 do 50 vozila, sad zavisi sve i od vremena, najavljivali su kišu pa neki nisu sudili doći tako. Posebni su ovi 120, druga serija posleratna i onda repaš 110 i 115 i 123 Mercedes, to se može nazvati Mercedes, malo ovo drugo 124 C klasa, 250, šta znam, to su već plastika. Ovo do 123 je bio lim i niklovani branici, a ovo drugo je sve plastika, tako da ja posjedujem Mercedes iz 49. dizela. To je, mislim, jedinstveni tu u regiji dizel koji je registriran i u svakodnevnoj upotrebi, kad treba.
3: Beer Garden u Osijeku ulazi u svoju završnicu u dvorištu 3. gimnazije. Posjetitelje očekuje odlična glazba i bogata ponuda pića. Kako je istaknuo organizator Toni Bukić, ulaznice za koncerte dostupne su putem Core Eventa i na prodajnim mjestima Tiska, a u sklopu večerašnjeg programa u središtu je dance glazba.
5: Ono što vas očekuje ovaj vikend, to je danas, je Crow Trash Club, glazbu hrvatskih 90-ih i 2000-ih, ono što ja kažem, zlatno doba naših hitova, tako da ovim putem pozivam svu i mlađu i stariju ekipu da danas budu s nama i da svi zajedno plešemo do 3 ujutro. Sljedeći vikend zatvaramo Beer Garden, to je 5. vikend koji smo odradili. Petak nam dolazi legendarni rap duo Bolesna braća sa svojim povratničkim koncertom, nakon 20 godina se vraćaju ponovo u Osijek, što je meni iskreno bila jedna velika želja. A subota je rezervirana za tehno program Record, gdje nam dolazi mađarski DJ Balaš, DJ producent, i mislim da smo s tim zaokružili stvarno jedno lijepo događanje što se tiče Beer Gardena, glazbenih događanja za svakog po nešto.
3: Međunarodna konferencija u organizaciji Osječkog građevinskog i arhitektonskog fakulteta održava se u Osijeku. Namijenjena je studentima preddiplomskog i diplomskih studija, a obično traje nekoliko dana te uključuje radionice, predavanja stručnjaka, izradu modela i obilaske gradilišta. Jedno od gradilišta koje danas obilaze je nova koncertna dvorana u Čepinu, glavni organizator Antonio Subašić.
6: Popu konferencija i Success obilazimo ovo zdanje. Okupilo se 50 studenata iz 4 države, konferencija traje 3 dana, jučer je bilo svečano otvaranje i program predavanja i obilazak gradilišta također i danas. I odlučili smo ove godine studentima koji su došli iz drugih gradova pokazati ovu koncertnu dvoranu, jer smatramo da je to iznimna prilika, iznimna jedna građevina i sa građevinske struke i sa arhitektonske.
2: Sport.
3: O svjetskom nogometnom prvenstvu Lovorko Magdić.
7: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala 2-4 četvrtfinala dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske.
2: Vrijeme.
3: Na istoku Hrvatske danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 30 stupnjeva, vlažnost zraka je 36%, tlak iznosi 1014 hektopaskala, a puše jugoistočnjak 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Lijepo čuti Blaze of Glory, Bon Jovi, onako, dobra glazba, moram priznat, naš Miljan koji je tu zadužen za ovakve stvari. Čovjek poznaje rock. Nastavljamo sa Last Train to Nowhere, tu će biti Ghost Hounds, bit će još dobre glazbe i laganica poslije. Uživajte.

Eni, ostavljam ti usne, 12 sati 41 minuta i dalje na 29 celzijevih smo moguće danas, kažu, upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju. U željama smo da to ne bude, s obzirom da ima događanje danas, evo, i u dvorištu matematičke gimnazije, pa imamo i večer vine umjetnosti, o kojoj ćemo malo više vjerojatno kasnije danas, to jest u sljedećim satima, a ima i naravno u Belom Manastiru, mogli ste čuti, evo u prošlom satu smo malo razgovarali sa Sarom Milić, gdje će se zapravo i održati jedan ljetni događaj, bit će i glazbe i sporta na središnjem gradskom trgu, tako da ima za svakog po nešto. Mi ćemo dalje nastaviti ovako tirati ove oblake glazbom, pa ćemo zasvirati uz Billy'a Oceana i Get Out of My Dreams, Get Into My Car, ali prije toga uz Paula Simona i You Can Call Me.

0: otvori, smaži, osvoji. Podravka Paštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Radio Osijek. Više hitova.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu, a pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Milanovića da se ovaj put neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
2: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobjedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: U memorijalnom centru u Potočarima održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane, najmlađa od njih imala je 20 godina. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je Kada Hotić.
3: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećen.
0: Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bio pogreška, te krivnju pripisao radikalnoj skupini koja želi da se pregovori ne uspiju. Istodobno CNN prenosi satelitski snimke koje, kako navode, upućuju na to da Iran obnavlja vojno postrojenje za koje se vjeruje da služi razvoju nuklearnih kapaciteta. Teheran je tu informaciju opovrgnuo. U Kini je evakuirano više od 600.000 ljudi zbog tajfuna koji se približava glavnome istočnome gradu Wenzhou, u čijem širem području živi oko 10 milijuna ljudi. Tajfun bi sutra ujutro trebao stići do navedenog područja, a nosi golemu količinu vlage i obilne kiše. Procjenjuje se da pokriva područje veličine Francuske.
1: Vrijeme.
0: Danas na istoku Hrvatske djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku i nestabilno. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 30 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 35%, tlak iznosi 1014 hektopaskala, a puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: A špica sezone definitivno tu, od jutros gužve koliko vidim i po raznim portalima i na stranicama HAK-a. A mi ćemo čuti najaktualnije informacije upravo od ekipe iz HAK-a. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, kakva je situacija, ima li gužvi kao što je bilo početkom dana i što treba posebno, što treba znati vozači?
2: Pa evo, spomenuli ste već od ranih jutarnjih sati, gužve, kolone, zastoji, osobito u smjeru mora, ispričavam se, a u ovim trenucima gužve i zastoji u smjeru unutrašnjosti. Za sad najveća gužva na dionici između Zagreba i Bosiljeva, u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti povremeno se vozi u kolonama u zastoje, vrlo gust promet na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, zastoji kolone u zonama radova, ali i na Krčkom mostu, na Istarskom Ipsilonu te duž Jadranske magistrale. Svi oni koji kreću na neki duži put neka dobro provjere informacije prije polaska, dosta se mijenja situacija. Bilo je i padalina, pa na dijelovima gdje je mokro i sklisko valja voziti dodatno oprezno. Osijek i okolica, nekih većih problema poteškoća nema. Pojačan je promet na autocesti Bregana-Lipovac, isto u oba smjera, i još uvijek radovi i zatvorene ceste Donji Miholjac-Valpovo, Osijek-Vukovar. Gužve i na graničnim prijelazima, osobito na Bajakovu, 3 km kolona osobnih i teretnih vozila na izlasku iz zemlje. Pojačan promet na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, osobito na ulasku u zemlju. Evo, nadam se da će svi uz dozu opreza i strpljenja sretno do svojih odredišta, ali teško je danas izbjeći gužve. Zaista smo usred turističke sezone, pa molimo vozače da voze vrlo strpljivo, vrlo oprezno i da dobro isplaniraju putovanje ako kreću na neki duži put.
1: Definitivno, evo, onaj dobar podsjetnik da dovoljno tekućine ponesu sa sobom u slučaju ako se nađu.
2: I tekućine i ponešto hrane, jer brzo se zagužva na autocesti. Bilo je nekih manjih prometnih nesreća, lakših prometnih nesreća, ali brzo se stvore kolone 5-6 km, pa onda je dobro imati ili neke grickalice ili nešto.
1: Nešto slatko.
2: Da, pogotovo ako se putuje s djecom, ali mislim da su već vozači dosta upozoreni i da se svi toga pridržavaju. Zaista nije bilo nekih većih problema, gužve je sastavni dio turističke sezone, a osobito vikenda.
1: Da, bolje je polako i živa glava, što se kaže, nego srljati negdje, stigne se. Hvala vam, Andrej, i svima, naravno, vozačima sretan put.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
0: Mi smo Radio Osijek.

subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM, emisija

0: Radio Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima. Evo, slušali smo malo prije crnogorski synth-pop band Sjenke. Zanimljivi su onako, imaju to neki svoj posebni zvuk. Pristupaju onako tom old school, ali opet zvuči novo, tako da lijepo i to čuti. Kao što ste mogli, ako ste se uključili ranije, čuti kako su i velike gužve na autoputu i prema unutrašnjosti, ali i prema moru. Strpljenja, opreza, nikad dosta, polako, nemojte da koncentracija odigra lošu stvar, tako da sretan put usput svima. 13:29, danas pregrš događaja po cijeloj Slavoniji. Jedan događaj ćemo isto tako najaviti, još samo malo onako, ranije govorim, doći će nam zanimljivi gosti, ali još do tada selimo iz, što sam rekao, Crne Gore, synth popa, sve do SAD-a. Slušamo Dođu Keti i Sezu sa Kiss Me More, a nastavit ćemo i sa Sabrinom Carpenter i Espresso. Dobar dan!

Katarina Carpenter Espresso, možda dobro dođu sad nakon ručka, jedan espresso ili jedna kava s mlijekom, ako ste se najeli, pa onako da vas razbudi, da ne zaspete. Iako, ako se dobro osjećate, malo odspavati nakon ručka, zašto ne i napuniti baterije. Danas upozorenje je bilo DHMZ-a za moguće grmljavinsku oluju, iako koliko gledam i po nekim drugim stranicama, piše da će danas biti toplo, 30-31, bit će sunca, bit će oblaka, a i onako nekako škicam situaciju sljedeći tjedan, pa kaže sutra oko 30, ponedjeljak 31, utorak 33, srijeda 34, to je nekako vrhunac tjedna, ali temperatura uglavnom tu negdje oko 30 i koji stupanj iznad, i da će biti toplo i sunčano, tako da ono pravo ljeto je pred nama. Nema onih 37-38 temperatura kao što je to bilo prije nekih otprilike desetak dana, tako da možemo reći da je ok. Sve je lakše kad je ljeto, a tako i Nola kaže, sve bi bilo lakše da je ljeto u koje će nam upravo zasvirati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Potočarima se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. godine bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Danas je pokopano 10 identificiranih žrtava, od kojih je najmlađa imala 20 godina. Počast svim srebreničkim žrtvama odao je i hrvatski premijer Plenković, koji je u priopćenju naveo.
2: Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Pijete žrtvama i suosjećanje s njihovim obiteljima izrazio je predsjednik Zoran Milanović u objavi na Facebooku.
2: Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: Stranke SDP i Možemo nastavljaju turneju po Hrvatskoj u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija. U Slavonskom Brodu predstavili su, kako su naveli, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić naglašava da inflacija ne pogađa sve jednako, te da su najdeblji kraj izvukli građani slabijeg imovinskog stanja.
3: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu, pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Milanovića da se ovaj put neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
0: Dva požara otvorenog prostora izbila su prije podne na Braču iznad uvale Lovrečine. Požari su ubrzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Tractor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 30 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 37%, tlak iznosi 1014 hektopaskala, a puše zapadnjak 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. U noći i ujutro povremeno će biti kiše, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne bi pokojeg rijetkog pljuska moglo biti u Posavini. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na večer će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: E da, jedna svevremenska pjesma koju rado volimo poslušati, a čak i odsvirati kad su neke posebne prilike, baš spominjem, ali doćemo i do toga zašto. Danas imamo posebno gošće u programu Radio Osijeka, radi se o Aniti Valo i Meri Jaman, u prijevodu Meritas, a isto tako tu je još jedna posebna gošća, Jelena Radan, pa dobar dan i dobrodošli u program Radio Osijeka.
1: Dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Sutra gostujete u našoj desetici kod Daniela Hojsaka, tu će biti više govora o pjesmama, o glazbi, pa zapravo i sve oko glazbe i sve oko vas kao osobe, ali jedan poseban povod, odnosno još jedan povod je što dolazite, odnosno tu ste danas u Osijeku jer imate koncert.
1: Na večeri piva i kolača.
0: A je, da. Da.
1: Kako, večer vina i umjetnosti, naravno. Ma znamo, malo se zezamo, jedva čekamo sutra upoznat Daniela. Mm-hmm. Čuli smo samo dobre stvari o njemu, pa da popričamo malo. Veselimo se, u Osijek uvijek volimo doći, obožavamo, svašta nešto nas veže i od ljudi do prilika, tako da se veselimo. Evo, stigle smo, glazbenici su nam isto stigli, Meri.
2: Ja mislim da jesu.
1: Ako ne,
2: jedan dio će svaki čas.
1: A ako ne, čuli smo da neko isto svira ovdje, pa nam se može.
0: Da, e pa.
1: U slučaju.
0: Jednom prilikom, nadam se, kad budem na toj razini, ali dijelite večeras pozornicu, znači vas tri, već jedna dugogodišnja suradnja, zapravo praktički to, ako se ne varam, i preko 20 godina. Prekrasan perivoj kralja Tomislava, to će biti onako odličan ambijent i nekako savršeno upravo za vašu glazbu. Hoće li to biti onako koncert ili nekako glazbeno putovanje kroz sve to ili nešto treće? Kako bi vi to opisali?
2: Evo ovako, nas tri zapravo surađujemo unutar ovog koncertnog programa koji ćemo večeras izvesti već zapravo nekoliko godina i imali smo i priliku
1: Nekoliko godina.
2: Puno godina.
1: Jako puno me.
2: Pa dobro, sad.
1: Nekoliko, dobro, nema veze. Nekoliko godina.
0: A vrijeme brzo prolazi.
1: Da, dobro.
2: Već mi je misao bila na nečem drugom. Imali smo jako zapravo prilike i na

0: jako lijepim i prostorima u Osijeku već i nastupati kroz ovih puno godina. Jedan je bio i HNK u Osijeku, tako da se toliko rado vraćamo. Mm. I sad nam je jako drago jer su nam rekli da je večeras, i evo baš to što si spomenuo, uopće taj Perivoj i to sve skupa, sam rekli da je jako lijep ambijent i da zapravo manifestacija kao manifestacija je stvarno lijepa. Meni već zvuči večer vina i umjetnosti jako lijepo, tako da nam je drago da jesmo, da smo dobile poziv, i evo sad je već prošlo neko vrijeme da smo zadnji put koncertom bile u Osijeku. Tako da nam je zapravo jako drago, možda zadnji put sad baš kad ste pustili odjednom ti, možda je to što se tiče Meritas bio naš zadnji koncert u Osijeku. I nažalost, znači tu smo predzadnji put imale priliku sa Massimom uživo izvest pjesmu, i onda zadnji put je zapravo bila Massimova arena, a uz Osijek nas zapravo još i veže, jer Porin za tu pjesmu su upravo dobile u ovom gradu, znači za suradnju s Massimom. Sad je već to prošlo puno godina, 2004.
1: ili peta, možda čak.
0: Točno, 2005. Točno. I onda mi je nekako to bilo, a u Osijeku taj zapravo nastup s Massimom prije par godina, tu smo se i s njim nakon puno godina susreli na pozornici, baš je bila duga pauza, nekako nisu nam se isprepleli putevi na taj način, i evo pozovu nas u Osijek na isti dan. Meritas, imali smo svoj koncert, poslije toga Massimo, i onda baš Masi govori pa daj ostanite pa ćemo skupa izvest pjesmu. I evo stvarno puno stvari nas veže uz Osijek, tako da nam je uvijek drago što je Jelena rekla doći. Evo večeras zapravo, sad sam se malo nekako vratila
2: ali
0: unazad.
2: Ali super da si se s tim spojila, ali možda samo za program kad si pitao, znači ne znam koliko je zapravo publici jasno, odnosno oni koji su nas i gledali znaju, znači prije 20 i nešto godina mi smo se stvarno spojile na jednom koncertu, to je s njihovom i mom, i izvele tri pjesme. Tu smo shvatile tri pjesme stranih izvođača, to jest onih koji ne naše pjesme. I tu smo shvatili koliko možemo nekako možda obogati te originale, da tako kažem, i iznijeti ih kao svoje pjesme. Tako da je to nekakva kao pjesmarica, pjesama na kojima smo ili odrasle ili zrelile i dale neki svoj touch. Anita je vrhunska Đelo Hadžiselimović u izboru playliste i Meri naravno. I onda je veliki gušt, obzirom da smo sve tri različite, iznositi tako neke pjesme, i nama bude ko neki godišnji odmor zapravo.
1: Svoj best of ima.
2: Točno, ali posebno evo i Meritas pjesme se izvedu.
0: Zapravo When Tomorrow Comes, naš koncertni, zajednički koncertni program, prožet s nekoliko autorskih stvari, ali je zapravo nas tri, zapravo vokalna izvedba pjesama, melodija koje su nas inspirirale, oblikovale. Uvijek volimo to opisati kao koncert na koji bismo mi voljele otići. I evo, tako da.
1: I to je najljepše onda, zapravo. Da, a još kad ljudi nekako ih vrate njima uspomene na neke pjesme koje su možda proživjeli u to vrijeme. Jako lijepo. A kad smo već kod tih koncerata, postoji li neka dogodovština s koncerata koje se rado vraćate, ili lijepa stvar ili možda ona šaljiva stvar?
2: Vjerujem da svak tako kaže, ima sigurno, ali i kroz putovanja možda nam postoje neke, Meri, ti se uvijek sjetiš tih stvari. Makar idemo nešto izmisliti.
0: Ja se sjećam našeg Meritas koncerta na Pagu, gdje mi je skočio skakavac ogroman u kosu, na glavu, i ja sam počela mahat kosom, i onda Anita mislila kaj je nova neka koreografija, išla
1: onda i ona počela
0: sceski nastup, razumiješ. Evo tako sam išla sad popuniti ovu prazninu, a nas tri djevojčice,
2: mislim, imali smo naše putovanje u Ameriku, u New York, tu smo bile ustrašene, Meri je pošto po to htjela da djelujemo ko Madonna kad je dolazila i počela stvarat svoju karijeru, pa je bilo tako tih simpatičnih momenata s tim koferima. Ne znam, mislim, možemo ti se nekad možda i naknadno javiti u emisiju
1: može.
2: I reći, sjetile smo se.
1: Da, može. Evo kako Što vam slijedi nakon, vratit ćemo se i na, da još najavimo današnji koncert, što vam slijedi sad u nekom ovom periodu ljeta pa i jeseni od koncerata, snimanja i tako dalje?
2: Pa evo, baš jučer sam bila zapravo s Mary Anitom jer rade pjesmu novu za mene, to smo u tom nekom novom valu te suradnje koja nije znači samo ova koncertna, nego i kad Mary Anita pišu pjesme za mene, i sad smo ušli, evo, četvrta pjesma je već ovdje u roku od godine i pol, što je za mene, ja sam kako Magic Johnson ili ne znam ko sam, ili ko je, kak se zove onaj što trči, onaj baš ono jako je dobar bio.
1: Usain Bolt.
2: Bravo, Bolt, njega se zadnje sad sjećam, ne znam ko je novi. Za mene koja sam, ne znam, u zadnjoj dekadi bila nešto sporija, ali pa smo jučer napravile demo, čeka nas još Vodice, što se koncerata i zajedničkih tiče, i Mary Anita svoje isto tako stvari pripremaju. Zapravo konstantno nešto. I pripremam sa novim glazbenicima, što mi je jedan novi moj početak. Dosta dramatično zvuči. Nadam se da neće biti dramatično. U Zagrebu, jednom prekrasnom kinoprostoru, zapravo kinoteka, jedan kultni prostor, tu ću imati 19.9. koncert, i onda želim objediniti sve te jelene zapravo kroz to razdoblje od 2 godine koliko djelujem. Šalim, 20 koliko već.
1: Kako biste opisali ovaj večerašnji koncert onako u 3 riječi, 4 neke?
2: E, ti reci jednu, Anita, da. Riječ.
3: Anita, jednu Jelena, ja ću.
2: Ali ne komarci, 33. To ne možeš reći.
4: Ne komarci.
1: Nema ih.
4: Nema
1: ove godine.
2: Wow, Osijek. Wow.
4: Opuštanje.
1: Napredujemo.
3: Opuštanje. Zapravo provećemo vas eto kroz melodije koje nama nešto znače, izvođači, autori koji su nama...
4: 3 riječi.
3: Aha, okay. When tomorrow comes.
2: Bravo, super.
1: Znači, danas Peruje kralja Tomislava, večer vina i umjetnosti od 19 sati pa sve do iza ponoći do 1.
2: Kad smo mi?
1: Pa kad vi odlučite.
2: 21 i 30, okay, dobro.
1: 21 i 30, Jelena Radan. I moram pitati ovako, da li cijeli život ja izgovaram krivo Meritas ili Meritas?
3: Pa zapravo mi govorimo Meritas, ali okej nam je jedno i drugo.
1: Onda ću, kako vi govorite, znači Meritas, Jelena Radan večeras, pa Perivoj kralja Tomislava, večer vina i umjetnosti od 21.30. Svi morate doći.
2: I ranije, naravno.
3: Omer je tamo DJ i još jedan band prije nas, a sam ime zaboravila, ali pogledajte u program. Tako da...
1: Biće finih vina, bit će finih pojesti.
3: Rekli su nam da
2: znači, nije pivo i kolači, nego
1: vino i umjetnost.
3: Vino i umjetnost.
1: Eto, hvala vam što ste došli, hvala i lijepa, da smo se lijepo podružili. I jednu lijepu pjesmu, evo, kad smo malo razgovarali, koju ćemo pustiti, hoće li najaviti neko od vas troje?
3: Znači, odličan nastup Jelene Radan na Zagrebačkom festivalu. Pjesme Danas te volim, slušamo studijsku verziju, pretpostavljam, a pogledat možete na YouTube-u. I evo, vidimo se večeras.
2: Vidimo se večeras.
4: Pozdrav!

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glas.

Celebration, Cool and the Gang, ali jedna onako novija verzija. Moje ime je Vanja Hrvoj. Danas smo se družili od 10 sati do ovih minuta. Prošli smo malo po događanjima. Naši letači su nam donijeli što će se odvijati u Beer Gardenu, odnosno u dvorištu matematičke gimnazije. Pa smo prošli malo i Čepinu, odnosno predstavljanje nove koncertne dvorane i projekata. Pa ljetni korzo u Belom Manastiru. Pa su nam bile i gošće Meritas i Jelena Radan, koji su najavili koncert za večeras, odnosno na večeri Vina i umjetnosti. Ostanite uz Radio Osijek i dalje stiže nova ekipa od 3 sata, odnosno od 15 pa nadalje, a čujemo se od ponedjeljka od ranih jutarnjih sati. Bog!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vinski mjesec Osječko-baranjske županije završava u Osijeku ljetnim izdanjem Večeri vina i umjetnosti u Perivoju kralja Tomislava. Publiku očekuju nastupi Mary Jaman, Anite Valo i Jelene Radan, benda The Sold Out te DJ Omka, dok u Lang Baru zoni svija DJ Flegma. Uz vrhunska vina slavonskih i podunavskih vinara, glazbu i opuštenu atmosferu, organizatori pozivaju posjetitelje da i večeras dožive završnicu vinskog mjeseca na otvorenom uzdruženje koje traje do kasno u noć. Večeri vina i umjetnosti nazočili su sinoć županica Nataša Tramišak, zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Bulin i direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
2: Večer vina umjetnosti je jedna prekrasna manifestacija iz godine u godinu, privlači sve veći broj zainteresiranih posjetitelja, ljubitelja vina, ali i ljubitelja evo ovog okruženja u našem prekrasnom Osijeku kojem završavamo ove godine i naš vinski mjesec. Zaista je pregršt događanja povodom vinskog mjeseca i naše vinarije koje promoviraju svoje vrhunske i kvalitetne proizvode.
3: Veći broj posjetitelja i sigurno je jedan od zaštitnih pogledaja na području grada Osijeka. U našem prekrasnom Perivoju. Večer vina i umjetnosti je najstarija vinska manifestacija od 2013. godine. 25 vinara iz Baranje, Erduta, Kutjeva, Iloka, Feričanaca, znači najbolji Slavonije, Baranje i Srijema.
0: U Osijeku je održan Finance and Tech festival za mlade Money TikTok, koji je okupio studente i mlade poduzetnike na temama novca, umjetne inteligencije i budućnosti rada. Središnji panel pod nazivom Koliko danas zapravo košta normalan život otvorio je pitanja koja najviše zanimaju mlade, od troškova života do financijske pismenosti i poduzetništva. O važnosti ovakvih susreta i prilikama za mlade u Osječko-baranjskoj županiji govorila je županica Nataša Tramišak, a na izazove s kojima se mladi danas suočavaju upozorila je članica uprave FINE Vinka Ilak.
4: Zahvaljujem za drugu generaciju mladih ljudi koji se vidi da su itekako zainteresirani. Uključeni su u sva zbivanja oko njih, uključeni su u društveni život, politički život, poslovni svijet i zanima ih njihova budućnost, ali ono što je jako dobro, oni itekako novac promatraju na neke druge načine nego što smo mi u njihovo vrijeme. Oni već sada razmišljaju kako mogu novac stvoriti, kako mogu nekakvu dodatnu vrijednost imati tom novcu i gledaju kako će za budućnost to bolje i kvalitetnije živjeti.
5: Današnji izazovi su nešto drugačiji nego oni ranijih generacija, uz veliku dostupnost i potrošačkih kredita, raznih usluga, web shopova, nikada nije bilo lakše potrošiti novac. Ne samo to, jako je puno informacija i na internetu i svugdje i vrlo je važno uzgojiti određenu, ne samo vještine i znanja, nego i određene vještine kritičkog razmišljanja kako bi se u to moru informacija izvukle one prave i prepoznale prave prilike.
0: Beer Garden u Osijeku ulazi u završnicu u dvorištu 3. gimnazije. Posjetitelje očekuju odlična glazba i bogata ponuda pića, a kako je istaknuo organizator Toni Bukić, ulaznice za koncerte dostupne su putem Core Eventa i na prodajnim mjestima Tiska. U sklopu večerašnjeg programa u središtu je dance glazba.
6: Ono što nas očekuje ovaj vikend, to jest danas, je Kro Trash Klub, glazbu hrvatskih 90-ih i 2000-ih, ono što ja kažem zlatno doba naših hitova, tako da ovim putem pozivam svu i mlađu i stariju ekipu da danas budu s nama i da svi zajedno plešemo do 3 ujutro. Sljedeći vikend zatvaramo Beer Garden, to je peti vikend koji smo odradili. U petak nam dolazi legendarni rap duo Bolesna braća sa svojim povratničkim koncertom. Nakon 20 godina se vraćaju ponovo u Osijek, što je meni iskreno bila jedna velika želja. A subota je rezervirana za tehno program Recode, gdje nam dolazi mađarski DJ Balaš, DJ producent, i mislim da smo s tim zaokružili stvarno jedno lijepo događanje što se tiče Beer Gardena, glazbenih događanja za svakog ponešto.
0: Međunarodna konferencija u organizaciji Osječkog građevinskog i arhitektonskog fakulteta održava se u Osijeku. Namijenjena je studentima preddiplomskih i diplomskih studija, obično traje nekoliko dana te uključuje radionice, predavanja stručnjaka, izradu modela i obilaske gradilišta. Jedno od gradilišta koje danas obilaze je nova koncertna dvorana u Čepinu. Glavni organizator Antonio Supašić.
7: Popu konferencija SACCES obilazimo ovo zdanje. Okupilo se 50 studenata iz 4 države, Konferencija traje 3 dana, jučer je bilo svečano otvaranje i program predavanja i obilazaka gradilišta također i danas. I evo, odlučili smo ove godine studentima koji su došli iz drugih gradova pokazati ovu koncertnu dvoranu, jer smatramo da je to iznimna prilika, iznimna jedna građevina i sa građevinske struke i sa arhitektonske.
0: Sport. O svjetskom nogometnom prvenstvu Lovorko Magdić.
8: Francuska-Španjolska, prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske.
0: Vrijeme. Djelomice je sunčano uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na nedjelju. U Osijeku je trenutačno 31 Celzijev stupanj, vlažnost zraka 34%, tlak 1014 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Ljetni radio.
10: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Hit tjedna.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje vaše domaće top liste. Ispred nas je najsvježiji presjek tjedna, kombinacija najboljeg s domaće. Pripremite se za skokove, padove, stabilne brojke i naravno apsolutne vladare etera. Pa krećemo odmah, naravno s domaćim snagama, otvaramo ovo tjednu listu na broju 20, a tamo nas čeka potpuno novi ulaz. Flyer i njihova nova pjesma Magija. Evo, ova ekipa već na sceni više od 20 godina, poznati su po tome što nikada ne odustaju od svog prepoznatljivog vrhunski produciranog pop rock zvuka, a nakon kraće studijske pauze vratili su se s modernim plesnim ritmom koji savršeno opravdava svoj naslov. Za udu listu pustimo malo magije u eter, grupa Flyer.

Ja sam Danila Horvatić, vi slušate domaću top listu Top do topa, bio ovo na broju 19, lagani skok sa prošlotjedne 20. pozicije, gdje se smjestio Neven Stipčić i njegov novi single Sve što znaš. Na redu su pozicije od broja 18 do 16, ovdje imamo jedan potpuno novi ulaz, jedan ozbiljan pad i jednu stabilnu vožnju prema sredini ljestvice. Ravno iz Rijeke stižu nam legende domaćeg irskog zvuka, grupa Belfast Food sa pjesmom Sretne ulice. Ova ekipa već više od četvrt stoljeća spaja energiju kejske glazbe s domaćim pop-rokom i uvijek nekako donosi onu prepoznatljivu i zaraznu pozitivu. Ako vam je potreban instantni podizač raspoloženja za nastavak dana, ove Sretne ulice su pravo mjesto za vas. Slušamo Belfast Food, novitet na broju 18.

Nakon Belfast Fooda slušali smo jedan pad za 5 mjesta. S prošlotjednog 12. na broj 17 klinula je grupa Meritas, novi single Radio, na broj 16 Elemental sa pjesmom Zamisli, a u ovom bloku imamo i jedan čisti novi ulaz, jedan lagani pad i dva jako zanimljiva skoka, uključujući povratak bez vremenskog glasa. Pa tako na nesretnom 13. mjestu imamo pad za 3 pozicije, sa prošlotjednog 10. ovamo su skliznuli Marko Tolja i Oliver Dragojević sa singlom Ti si moja ljubav, na broju 12 prošlog tjedna na 15. a danas tik do top 10 smjestila se Nina Badrić sa pjesmom Čuvam njen dom. Na poziciji broj 11 nalazi se legendarni rock glas Pero Galica, pjesmom Jedina. A otvaramo novi blok na broju 14, tamo nas čeka sjajan novi ulaz, donosi nam ga Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak. Pjesma polako klizi kroz radijski eter baš poput pjeska, a Eni se odmah smjestila visoko na

Stigli su i prijedlozi za nove ulaze na listu. Obje su pjesme potpuno svježi ljetni singlovi, premijerno predstavljeni krajem lipnja, pa su idealni kao prijedlozi koje publika tek treba izglasati na top.top@hrt.hr. Prvi nam donosi čisti klubski ritam i energiju. Nakon kraće pauze u etar se vraća kultna grupa Kolonija s novim singlom Zavijaš kolud. A drugi prijedlog donosi nam potpuno drugačiju atmosferu, vrhunsku vokalnu eleganciju, Vana, koja predstavlja novu autorsku baladu Toliko toga. Pjesma je Vana premijerno izvela uživo na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana, pa može li ova emotivna stvar postati novi radijski megahit? Glasujte, jer evo Vane odmah nakon Kolonije, koja je prijedlog broj 1.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu odrađen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. 78-godišnji nasilnik otprije je poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala. Policajku je napao dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede. Sindikat policije smatra nedopustivim da osoba s takvim dosijeom dobiva uvjetnu kaznu. U priopćenju upiru prstom u pravosuđe.
2: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Nova akcija carinika u Slavoniji. Na području Požege zaplijenili su više od 276 kg sitno rezanog duhana namijenjenog ilegalnoj prodaji. U akciji je pomogao službeni pas Bora, uvježban za otkrivanje duhanskih proizvoda. Protiv počinitelja će biti podnesena kaznena prijava zbog nedopuštene trgovine, a morat će platiti i više od 35.000 eura trošarina. U Potočarima se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 95. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Danas je pokopano 10 identificiranih žrtava, od kojih je najmlađa imala 20 godina. Počast svim srebreničkim žrtvama odao je i hrvatski premijer Plenković, koji je u priopćenju naveo.
3: Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Pijetet žrtvama i suosjećanje s njihovim obiteljima izrazio je predsjednik Zoran Milanović u objavi na Facebooku.
3: Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio je iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
5: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
1: Vrijeme.
0: Djelomice je sunčano uz promjenju na oblaku i nestabilno. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na nedjelju. U Osijeku je trenutačno 31 Celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka 34%, tlak 1014 hektopaskala, puše sjeverozapadnjak 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. U noći i ujutro povremeno će biti kiše, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne bi pokojeg rijetkog pljuska moglo biti u Posavini. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar navečer će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 između Čurova i Astrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni. Pojačan je promet u smjeru mora i unutrašnjosti usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, vozi se na dionici Lučko-Bosiljevo 2. Na Istarskom ipsilonu povremeno su zastoje između Čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od Čvora Šmrika, na državnoj cesti 1 prometna je nesreća kraj mjesta Krnjak, vozi se otežano u koloni, a zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Zastoji su na Jadranskoj magistrali zbog pojačanog prometa na prilazima turističkim središtima. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km, a pojačan je promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Karasovići. Pojačan je promet i u trajektnim lukama i pristaništima. Želim vam sretan i ugodan put.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovdje Mile Zupe hladno pio.
2: Ja sam Igor Delač.
3: Hi, ja sam Ivana Kindle.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Jurić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.

U ovom bloku imamo više brojeve, jedan koji polako gube snagu, ali i jedan nevjerojatan skok tjedna koji prijeti samom tronu. Na broju 9 gdje bilježimo pad za dva mjesta u odnosu na prošli tjedan, smjestio se Matija Cvek sa hitom Nisam taj. Iako polako klizi prema dolje, Matijovim singlove 6-1 u samom vrhu radijskog etera, pa eto, ne predaje se čovjek tako lako. Na broju 8 imamo lagani pad za tri mjesta, prošlog tjedna na petici, danas na 8. poziciji Damir Keđo, a apsolutni skok tjedna u topu 10, s dalekog 17. mjesta u svom tek drugom tjednu na listi, jer ravno na broj 7 lansirali su se Kameni i Iva Čurica ljetnim hitom Valovi grada. Na korak do top 5 na broju 6 bilježimo pad za jedno mjesto, a tamo nas čeka Martin Kosovec i mega hit Mjesec na dlanu.

Ispred nas je pet veličanstvenih. U idućem bloku otkrivamo tko je preživio tjedne skokove i padove i tko službeno sjedi na samom tronu. Fantastičan skok za čak 6 mjesta. Prošlog tjedna na 11. danas ravno u top 5 uletio je Saša Lozar sa pjesmom Govore mi ljudi. Na korak do pobjedničkog postolja na broju 4 imamo pad za 2 mjesta. Tamo nas čeka slavonska rock institucija, opća opasnost i njihova žestoka balada Nebo iznad nas. A broj 3 drže Ditur sa hitom Preko prepreka.

Prošlotjedne trojke jedno mjesto prema gore lansirala se i splitska klaba Rišpet sa pjesmom Jel me voliš kaj ja tebe, upravo smo ih čuli. Ostaje nam vidjeti idući tjedan tko će biti vladar ljestvice, a vladar ovo tjedna koji je uspio obraniti prošlotjedni tron i potvrditi svoju apsolutnu dominaciju u eteru je Jakov Jozinović. Jakov u svom tek trećem tjednu na listi opasno dominira radijskim eterom, a brojke iz tjedan u tjedan samo rastu. Gazda daske, pojačajte zvučnike jer ovo je službeni broj 1, Jakov Jozinović. Nećeš spavati.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Vrijeme je da preletimo granice jer otvaramo inozemni dio naše ovotjedne ljestvice, od eurovizijskih pobjednika do stadionskih pop zvijezda i klubskih te house vladara. Provjerit ćemo što se najviše sluša na globalnoj sceni. Majmo samo na broju 19 zabilježiti pad za dvije pozicije, gdje se smjestila bugarska pop senzacija Dara sa megahitom Bangaranga. Pobjedničku energiju, rekla sam, slušamo odmah nakon apsolutne klubske bombe i novim ulazom tjedna. Donose nam ga Gordo i Rainer Zoneveld sa trakom Loco Loco. Ova suradnja dvojice elektronskih teškaša dogodila se potpuno slučajno kada je Gordo započeo puštati nepoznatu traku u setovima, a da bi te kasnije saznao da iza nje stoji Zoneveld. Pa slušamo dakle tako na 20. mjesto Loco Loco.

Prošlo tjednog 11. na broj 16 skliznio je nevjerojatni Teddy Swims sa pjesmom Mr. Novi Tol. Posjetimo vas soul pop poslastica krajem svibnja. Čvrsto je držala vrh naše ljestvice i titulu broja 1. Na broju 15 bilježimo lijep stabilan skok. Prošlog tjedna na 16. danas stepenicu više smjestio se britanski kantautor Miles Smith sa pjesmom Hold Me in the Dark. Na redu su pozicije od 17. do 15. mjesta. Imamo jedan emotivni novi ulaz, jedan dugovječni bivši broj 1 koji polako klizi dolje, pa i jedan lijepi skok tjedna. Na broju 17 imamo sjajan novi ulaz na inozemnoj ljestvici, donosi ga američka kantautorska senzacija Alex Warren sa svojim novim singlom Passenger.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U memorijalnom centru u Potočarima održana je komemoracija povodom 31 godine od genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je Kada Hotić.
2: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nisu imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osječeni.
0: HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio je iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nam.
4: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
0: I dvije najave za večeras. Vinski mjesec Osječko-baranjske županije završava u Osijeku ljetnim izdanjem Večeri vina i umjetnosti u Perivojevu Kralja Tomislava. Publiku očekuju nastupi Meri Jaman, Anite Valo i Jelene Radan, benda The Sold Outs te DJ Omkea, dok u Lang Zoni glazbu bira DJ Flegma. Sinoćnjem dijelu manifestacije nazočili su županica Nataša Tramišak, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić.
5: Večer vina umjetnosti je jedna prekrasna manifestacija iz godine u godinu, privlači sve veći broj zainteresiranih posjetitelja, ljubitelja vina, ali i ljubitelja evo ovog okruženja u našem prekrasnom Osijeku, kojim završavamo ove godine i naš vinski mjesec. Zaista je pregršt događanja po domicu mjeseca i naše vinarije koje promoviraju svoje vrhunske i kvalitetne proizvode.
6: Sve veći broj posjetitelja i sigurno je jedan od zaštitnih pogledaja na polini grada Osijeka u našem prekrasnom Periboju. Večer vina i umjetnosti je najstarija vinska grupa manifestacija od 2013. godine. 25 vinara iz Baranje, Erduta, Kutjeva, Iloka, Peričanaca, znači najbolji Slavonije, Baranje i Srijema.
0: Beer Garden u Osijeku ulazi u završnicu u dvorištu 3. gimnazije. Posjetitelja očekuje odlična glazba i bogata ponuda pića. Organizator Toni Bukić najavljuje u sklopu večerašnjeg programa Dance glazbu.
7: Ono što nas očekuje ovaj vikend, to jest danas, je Crow Trash Club, glazbu hrvatskih 90-ih i 2000-ih, ono što ja kažem zlatno doba naših hitova, tako da ovim putem pozivam svu i mlađu i stariju ekipu da danas budu s nama i da svi zajedno plešemo do 3 ujutro. Sljedeći vikend zatvaramo Beer Garden, to je 5. vikend koji smo odradili. Petak nam dolazi legendarni rap duo Bolesna braća sa svojim povratničkim koncertom. Nakon 20 godina se vraćaju ponovo u Osijek, što je meni iskreno ono bila jedna velika želja. A subota je rezervirana za tehno program Record, gdje nam dolazi mađarski DJ Balaš, DJ producent, i mislim da smo s tim zaokružili stvarno jedno lijepo događanje što se tiče Beer Gardena, glazbenih događanja za svakog ponešto.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na nedjelju. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Ujutro još povremeno kiša, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne bi pokojeg rijetkog pljuska moglo biti u Posavini. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na večer će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 31 stupanj, relativna vlažnost zraka je 37%, tlak iznosi 1014 hektopaskala, a puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Na broju 14 bilježimo pad za 4 mjesta za Calvina Harrisa i pjevačicu Jazzy s njihovim klubskim hitom Satisfy. A na broju 13, gdje njemački DJ Topic i latino zvijezda Becky G bilježe skok sa prošlotjednog 15. mjesta, njihova zarazna ljetna suradnja Sorry Papi u svom tek drugom tjednu na listi opasno juri prema ovom elitnom društvu na top listi. A na broju 12 imamo još jedan odličan skok za čak 6 mjesta prema gore za britanski indie rock band Temper City i stvar Self Aware. Ova moćna energična pjesma u svom trećem tjednu emitiranja polako postaje pravi radijski favorit.

Vrijeme je za osvježenje ljestvice Zašto ne, dva potpuno nova svjetska singla koja od danas traže vaše glasove na ulazak u eter na topdotopa@hrt.hr. Prvi inozemni prijedlog donosi nam Olivia Rodrigo sa novim ljetnim pop rock hitom Stupid Song, a njena ogromna baza fanova već je poludila za ovim singlom, tako da vidjet ćemo što će biti idući tjedan. Drugi novitet u eteru je, odnosno ne novitet, nego prijedlog je australski producent i DJ Josh Fallas, koji donosi zarazni Deep House i Afro House remix i to Madoninog klasika Like a Prayer.

Bila je ovo mega suradnja nizozemskog DJ-a Martina Gerixa i pop kralja Eda Sheerana. Idemo dalje sa inozemnom top ljestvicom. Na 9. mjestu smo, gdje bilježimo lagani pad za jedno mjesto za indie pop projekt Somber i pjesmu Potential. Na broju 8 imamo ogroman skok za čak 4 mjesta prema gore, a donosi nam ga mlada britanska senzacija Sienna Spyro sa pjesmom Material Lover. I još da, na 7. mjesto uz pad za 3 pozicije spustili su se francuski DJ Hugel i Solto sa ljetnim hitom Jamaican Bam Bam. Na korak do top 5 uz blagi skok sa prošlotjedne osmice smjestila se grupa One Republic sa svojim najnovim radijskim adutom Need Your Love.

Otvaramo top 5 sa laganim padom za dva mjesta za nizozemski house duo Another i njihov bivši broj 1 Talk to You. Na visokom četvrtom, uskok za dvije pozicije, smjestile su se južnoafrička senzacija Tyla i švedska poprincesa Zara Larsson sa zajedničkim singlom She Did It Again. Ova fantastična ženska suradnja u svom 7. tjednu emitiranja opasno prijeti samom vrhu ljestvice.

Otvaramo pobjedničko postolje na visokom broju 3, gdje bilježimo sjajan skok za 2 mjesta prema gore za projekt Second Voice i pjesmu Let Me Be. A prošlotjedni vladari morali su ipak prepustiti tron na broju 2 uz pad za jedno mjesto Shakira i Burna Boy sa ljetnim megahitom Die Die, koji je bio broj 1 4. srpnja. Zanimljivo je da je Shakira ovaj tekst napisala inspirirana nogometnom groznicom i navijačima, a Burna Boy je svoje vokalne dionice snimio u studiju u samo pola sata između 2 velika stadionska nastupa. Pa iako su danas izgubili zlato, ova globalna himna i dalje gori u eteru.

dočekali smo i taj trenutak. Na prvo mjesto inozemne ljestvice lansirala se Taylor Swift sa singlom I Knew It, I Knew You. A zanimljivo je da je Taylor s ovom pjesmom rađenom za filmski blockbuster službeno probila granicu od preko 2 milijarde dolara zarade samo od autorskih prava na turnejama i filmovima, što ju čini najbogatijom glazbenicom u povijesti. Sad je sve na vama, krojite poredak za idući tjedan, slušajte nas i dalje, uživajte u ljetu i čujemo se u idućem pregledu I Knew It, I Knew You, Taylor Swift broj 1.

0: magazin uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Mladen Badurin. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1976. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih. Idemo danas u 1967. Emisiju će otvoriti američki pjevač Bobby V. Njegovo pravo ime je Robert Thomas Vellini. Inače je rođen u Sjevernoj Dakoti i u karijeri ima 6 single ploča zlatnog tiraža. Danas ćemo ga čuti u pjesmi iz 67. Come Back When You Grow Up. Poslije toga slijedi najveći hit grupe Royal Guardsmen. Grupa je osnovana na Floridi 66. i u originalnoj postavi su djelovali do 71. Danas ćemo čuti njihov najveći hit pjesmu Snoopy vs. The Red Baron, koja je u Americi objavljena godinu dana ranije, dakle 66. i to kao njihov drugi single. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom koja je u stvari bila najveći hit grupe The Buckinghams. Oni su osnovani 66. u Chicagu i u prvoj su postavi djelovali do 70. Pjesma Kind of Drag koju ćemo čuti je njihov jedini hit broj 1. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 73. godine. Prvo ćemo čuti pjesmu Ne igraj se sa mnom koju izvodi Ljupka Dimitrovska, a nakon toga će Novi Fosili izvesti pjesmu Leptiri sa svog prvog LP-a. Eto, toliko za uvod, želim vam dobar prijem i uživajte uz lijepe stare hitove.

0: Ovo je Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 1973. godine. Prva grupa Dawn izvela je njihov jedini broj 1, premda na primjer Knocker Times i Kennedy su pjesme koje su više svirane i od publike bolje podržane. Ipak pjesma taj Yellow Ribbon Round All Oak Tree, to je pjesma koja je jedina završila na broj 1. Jim Croce poslije toga je izveo pjesmu Bad Bad Leroy Brown, također jedini njegov single broj 1 za vrijeme dok je još bio živ. On je inače u 30 godini, sa 30 godina poginuo u zrakoplovnoj nesreći, uz njega još i petero njegovih prijatelja, odnosno članova benda, uz pilota. Inače, posthumno je još jedan single završio na broj 1, to je bila single počeo sa trećeg albuma Time in a Bottle, to je naknadno dakle objavljen i posthumno je bio broj 1. The Sweet of Cheese izveli Little Willie, a u nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Splitskog festivala 67. Te godine je Vice Vukov pobjedio sa pjesmom Pismo Čali, ali mi ćemo čuti pjesmu Ajme svita koju izvodi Maroška Šinković i Vice Vukov, a nakon toga duo Jeka i Šior Ilija Redikul, te Delfini i Bit na moru. To su tri pjesme sa tog festivala 67. godine. Nakon toga ćemo u 65. i čućemo prvo pjesmu Downtown koju će izvesti Petula Clark, zatim Sue Primsi će izvesti Come See About Me i grupa V5 pjesmu You Are On My Mind. I odnosno emisiju će zaključiti Crveni koralji sa Zagrebačkog festivala 67. kada su nastupili sa pjesmom Ne pitajte za nju. Evo, to bi bilo sve za ovaj retro magazin u kojem su s vama bili Mladen Badurina i Dragan Lenart. Novi sastanak je za tjedan dana. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U memorijalnom centru u Potočarima održana je komemoracija povodom 31 godine od genocida u Srebrenici. Tog 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Riječ je o najvećem zločinu u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Najgore trenutke prolaze majke Srebrenice kojima su i danas u mislima mučni prizori tog vremena. Jedna od njih je Kada Hotić.
2: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo, pokušali smo, ali bez oružja. Sa centralom, sa Sarajevom nismo imali kontakta fizičkog, ani telefonskog. Potpuno osjećeni.
0: HDZ-u je svejedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio je iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je svejedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mi smo pobijedili kada je bio on, kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
4: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića.
0: I dvije najave za večeras. Vinski mjesec Osječko-baranjske županije završava u Osijeku ljetnim izdanjem Večeri vina i umjetnosti u Perivojevu Kralja Tomislava. Publiku očekuju nastupi Meri Jaman, Anite Valo i Jelene Radan, benda The Sold Outs te DJ Omkea, dok u Lang Zoni glazbu bira DJ Flegma. Sinoćnjem dijelu manifestacije nazočili su županica Nataša Tramišak, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić.
5: Umjetnosti je jedna prekrasna manifestacija iz godine u godinu, privlači sve veći broj zainteresiranih posjetitelja, ljubitelja vina, ali i ljubitelja evo ovog okruženja u našem prekrasnom Osijeku, kojom završavamo ove godine i naš vinski mjesec. Zaista je pregršt događanja po dominskog mjeseca i naše vinarije koje promoviraju svoje vrhunske i kvalitetne proizvode.
6: Sve veći broj posjetitelja i sigurno je jedan od zaštitnih događaja na polinu Osijeka. U našem prekrasnom Periboju Večer vina i umjetnosti je najstarija manifestacija od 2013. godine. 25 vinara iz Baranje, Erduta, Kutjeva, Iloka, Peričanca, znači najbolje Slavonije, Baranje i Srijema.
0: Beer Garden u Osijeku ulazi u završnicu u dvorištu 3. gimnazije. Posjetitelja očekuje odlična glazba i bogata ponuda pića. Organizator Toni Bukić najavljuje u sklopu večerašnjeg programa dance glazbu.
7: Ono što nas očekuje ovaj vikend, to jest danas, je Crow Trash Club, glazbu hrvatskih 90-ih i 2000-ih, ono što ja kažem zlatno doba naših hitova, tako da ovim putem pozivam svu i mlađu i stariju ekipu da danas budu s nama i da svi zajedno plešemo do 3 ujutro. Sljedeći vikend zatvaramo Beer Garden, to je peti vikend koji smo odradili. U petak nam dolazi legendarni rap duo Bolesna braća sa svojim povratničkim koncertom. Nakon 20 godina se vraćaju ponovo u Osijek, što je meni iskreno ono bila jedna velika želja. A subota je rezervirana za tehno program Recode, gdje nam dolazi mađarski DJ Balaš, DJ producent, i mislim da smo s tim ono zaokružili stvarno jedno lijepo događanje što se tiče Beer Gardena, glazbenih događanja za svakog ponešto.
0: Vrijeme. Do kraja dana lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na nedjelju. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito u drugom dijelu dana. Ujutro još povremeno kiša, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne bi pokojeg rijetkog pljuska moglo biti u Posavini. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar navečer će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobar večer svima i dobrodošli još jednu noć u gradu. Ljeto kao i što smo do sada i večeras imamo jednu slušaonu. Biće to disco funk. Proći ćemo kroz razne izvođače i razne stilove, ali uglavnom biće to onako plesno i veselo. Uživajte i ugodno provedite ovu večer.

Dobar večer svima, moje ime je Vanja Hrvoje, danas smo se družili u Noći u gradu, odnosno slušali smo disco funk, nadam se da vam se svidjelo, a i sljedeće subote ponovo jedna zanimljiva slušalnica. Ugodan ostatak večeri, laka vam noć i čujemo se. Bok!

I nažalost, evo ja moram malo prekinuti ovaj vokal, jer bliži nam se kraj emisije, 21 sat. I 57 minuta. Bilo bi to sve za večeras u emisiji Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Ovo je glazbeno izdanje od sat vremena, samo s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. A mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 sat ovdje na frekvencijama Radio Osijeka. Ovo ispod mene je Nick Beringer i njegov Urban Canyon, a prije toga Frank Roger. Ljudi, laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslijepodne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije, da nema ugroze za sada za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan jesu li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato, evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad ne izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage iz Pelješca, od Konavala, Grada, Interventne, Župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebašci, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave niskog raslinja, borove šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao air traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Kronika dana.
2: 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Patijević.
7: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
8: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
7: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
9: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
7: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
10: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, on začitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli batrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
2: Kronika dana. 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bratić.
11: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
12: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
11: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio:
13: svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
11: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice, koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90. godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Pošast se žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
14: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
14: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Jerak.
15: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovom trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
15: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
17: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
15: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
16: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
15: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
17: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
15: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvana je Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
17: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građane imaju sigurnost.
18: Na nekoliko ovih panela predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
19: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
14: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve

0: se se me idola...
1: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
2: Vrlo se teško nosimo s nesnakom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
4: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
5: A, pa gremo na Hvar?
2: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
1: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
4: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
6: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
4: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
7: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, letova i ležaljki. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
4: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
8: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smjera.
4: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
3: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30 tisuća partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
9: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
10: France. From Austria.
11: Costa Rica.
10: First time in Split.
12: Spain.
10: It's so beautiful, the city.
12: Colombia.
10: I love Croatia.
12: Trinidad y Tobago.
10: Australia. The best of Ultra Europe.
9: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava u 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
3: Pripremio Marko Šivak.
13: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Svoj četvrtfinale će u 23 sata

0: sata u Miamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio:
1: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
0: Engleski ofenzivac Bukayo Saka:
2: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
0: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima:
3: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
0: Kapetan Švicarske Granit Xhaka:
3: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
0: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s osmim nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je osme etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila je između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
4: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
5: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
7: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
5: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
8: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

sumnje i za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga i još huđe i još luđe